0: quia saeculos sunt probetarum eius.
1: Salutem ex inimicis nostris, et emano omnium qui iot erunt nos.
0: Ade faciendo misericordia me cum patribus nostris, et memorari testamenti